ჩვენში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Castro. No.
1: გაგზელე მოსმენა ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქვეყნები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

ჟურნალი

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: Kalakebi ingreba. Itboreba. Ibombeba. Itsleba. FM 107.9. ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: შენ მევერ დამიჯერ, შენ მევერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთ.

ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დღისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 20

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: 1875 წლის 4 ნოემბერს სოფელ ჭკადუაში საზოგადო მოღვაწისა და პოეტის კონსტანტინე დადიანისა და ელენე დადეშკალიანების ოჯახში დაიბადა მუშნი დადიანი. ახალგაზრდობაში მებრძოლის ფსევდონიმით წერდა ლექსებს სამშობლოსა და თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. 1904 წლიდან გახდა სოციალ-ფედერალისტთა პარტიის წევრი, რის გამოც ჯერ დააპატიმრეს, შემდეგ კი იაკუტიის და ასტრახანის ოლქებში გადაასახლეს. 1905 წლის მოვლენებში მონაწილეობდა.

0: მდგომარეობის გამო იძულებული გახდა ყმაწვილ სპირიდონ კედიასთან ერთად თავის სვანეთის ტყეებისათვის შეეფარებინა და იქედან ყარაჩაიში გადასულიყო. იმავე მიზეზით 1906 წლის 2 თებერვალს ალიხანოვ ავარიელმა გადაწვა მისი მამაპაპისეული სახლი ჭკადუაში. განადგურდა უმდიდრესი ბიბლიოთეკა, უძველესი ხელნაწერები, ოდიშის რეგენტის დიდი ნიკო დადიანის ნაშრომები. მუშნი 1910 წელს ადგილობრივი ხელისუფლების თანხმობით დაბრუნდა სამეგრელოში. მეორე წელს კვლავ დააპატიმრეს, მაგრამ სამხილების არქონის გამო გაათავისუფლეს. იბრძოდა პირველ მსოფლიო ომში. აქაც არაერთხელ გამოიჩინა თავი ვაჟკაცობით. დაჯილდოებულია წმინდა გიორგის 4 ჯვრით. ოქტომბრის რევოლუციიდან დაპატიმრებამდე იყო ქართულ ცხენოსანთა დივიზიის 20-მეთაური. 1921 წელს სერგეი კიროვს ულაღზე ამხედრებული მუშნი დადიანი დაუნახავს ბათუმში. ახტაცებულა და უთქვამს: აი ასეთი უნდა იყოს საბჭოთა რევოლუციის მხედარიო. მაგრამ მოხდა პირიქით. რაღაც უცნაური ძალა მუდამ ყურში ჩამჩურჩულებდა საქართველოს განთავისუფლების ტკბილსა და დიად სიმღერას და ამ დღიდან ვიგრძენიის, რაც ჩემ ცხოვრებაში ყოველთვის მასულგულებდა და ენერგიას მატებდა ამ დიადი მიზნის მისაღწევად. წერს თხიურში მუშნი დადიანი. სწორედ სამშობლოს სიყვარულის გამო იგი იყო მიუღებელი როგორც მეფის რუსეთისთვის, ისე საბჭოთა ხელისუფლებისთვის. თელი მისი ბობოკარის სიცოცხლე სულ გადასახლებაში, დევნაში, ბრძოლაში, ოჯახის მონატრებაში გალია. 1924 წელს საფხურში საშა გეგეჭკორმა მუშნი დადიანი და ნესტორ გარდაფხაძემ მუშნის უმცროსი ძმის ოთარის შემოსარიგებლად სვანეთში გაგზავნა. რუსეთისა და საბჭოთა ხელისუფლების შეურიგებელი მტერი, თავისუფლებისათვის მებრძოლი ოთარ დადიანი სვანეთის ტყეებში იყო შეხიზნული. ჩეკამ სამივეს შეწყალება აღუთქვა. ბაშკაცები ენდენ კაცურ სიტყვას და ჩამოვიდნენ, მაგრამ მოლაპარაკებების ნაცვლად დააპატიმრეს და სახელდახელოდ გამოტანილი განაჩენის მიხედვით 1924 წლის 1 სექტემბერს ვაკეში, ყოფილი ფიზკულტურის ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დახვრიტეს. ხალხი დიდხანს იხსენებდა მათი გმირობის ამბავს. უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ჰიმ დიდებას ვღეროდნენ თურმე. მაპატიემ კითხველო, თუ რამე ვერ შევძელ, გამეკეთებია ჩემი სტანჯული სამშობლოსათვის. მოგვიანებით ვკითხულობთ მუშნი დადიანის დღიურიდან. აი ასეთი სიტყვის კაცები, უფრო სწორად არაკაცები იყვნენ მაშინდელ რუსეთს, ვინც შემოუძღვა საქართველოში. ქვეშევდოთა ერთგულება თავისივე თანამამულეების ჩაშვებაში და დახვრეტაში გამოიხატებოდა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიგლიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ. ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

ძველი ქალაქი FM 107.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის გვიკავშირდით 514-39-64-64.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: Exclusive from solarflare.ng.
4: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: შესაძლებლობებს. გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: ათისათი 11 წუთია მოგესალმებით ზრფას რადიო მსმენელებო. ორშევათი დილამ ზიანი 18 მაისი ეს გადაცემა გზადაგზა, მე მაია გახლავართ და ძალიან დიდი სიხარულით დავყოფ თქვენთან დღის 2 საათამდე დროს უამრავი საინტერესო რუბრიკით და ტალღა FM 107.9 აზრულად უნდა შეგახსენოთ, თუმცა უკვე ეს თქვენ იცით და ძალიან დიდი მადლობა რომ გააკეთეთ არჩევანი ჩვენს ტალღაზე. დიახ, ეს არის რადიო ძველი ქალაქი. Მინდა გაგაცნოთ უპირველეს ყოვლისა ამინდის პროგნოზი. დიახ.
0: ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზია ესე გამეყურება. ბათუმით დავიწყოთ. ბათუმში დღეს არის ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსიდან 16 გრადუსამდე იწევს. რაც შეეხება ბორჯომს, აქაც ღრუბლიანი დღე გვაქვს და საღამოსნალექია 9 გრადუსიდან 16 გრადუსამდე დათბება ჰაერი ბორჯომში. გორში არის უნალექო დღე, თვალებადი მოღრუბლულობით, ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსიდან 18 გრადუსამდე აიწევს. ზუგდიდში უნალექო დღეა, თვალებადი მოღრუბლულობით, საღამოს არის მოსალოდნელი მცირე ნალექი. 12 გრადუსიდან 17 გრადუსამდე დათბება ჰაერი ზუგდიდში დღის განმავლობაში და მზიანი დღეა თბილისში. საღამო მოღრუბლული და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე იწევს. ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მცხეთაში 11 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე დათბება და გვაქვს უნალექო, უღრუბლო და მზიანი დღე. რუსთავში 13 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა და ისევე როგორც მცხეთაში გვაქვს მზიანი დღე ცვალებადი მოღრუბლულობით. სამტრედიაში რა ხდება, ღრუბლიანი დღეა, საღამოს იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსიდან 18 გრადუსამდე აიწევს. სენაკში 13 გრადუსიდან 17 გრადუსამდე დათბება, ღრუბლიანობაა სენაკში და მცირე ნალექი საღამოს მოსალოდნელი. და ქუთაისი 11 გრადუსიდან 17 გრადუსამდე აიწევს. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა ცვალებადი მოღრუბლულობა, მზიანი დღე, ნაწილობრივ და საღამოს მცირე ნალექია მოსალოდნელი. აი ეს იყო დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზი ძვირფასო რადიო მსმენელებო. გვაქვს მზიანი დღე, მაგრამ საღამოს არის მოსალოდნელი ცვლილება. Ну, შევეკუეთ და შევეჩვეთ ამ ყველაფერს ჩვენ მთელი აპრილი მაისია. ვალუტის კურსი. აი ესე გამოიყურება დღეს 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2.67 თეთრი, 1 ევროს ღირებულებაა 3.12 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.76 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი 7.29 თეთრი ღირს, 1000 სომხური დრამი კი 7.27 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარის ღირებულებაა 1.92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.57 თეთრია. 1 ბრაზილიური რეალი 53 თეთრი ღირს. და რა ღირს 1 კანადური დოლარი 1.94 თეთრი. 1 შვეიცარიული ფრანკი 3.41 თეთრია დღეს და 10 ჩინური იუანის შეძენა შეგიძლია 3.93 თეთრად. 10 ჩეხური კრონა 1.28 თეთრია, ხოლო 10 დანიური კრონი 4.17 თეთრი. აი ესე დაიწყო ჩვენი გადაცემა, რომელსაც გვია გზადაგზა. და შემოგაგებოთ დაგეგმილ არს, უნდა ბევრი საინტერესო რუბრიკა. შაკირა მოემართება ჩვენსკენ. არქასტიკო. მაშასემ, დროებით. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.

0: Motorsi German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცაც ჭირდება მხარდაჭერა.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

ჩვენში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.

0: Rossi, German Adler's Automobile Zetebis ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 87.9-ზე. კალენდარი.
4: ათისათი 45 წუთია ძერფას რადიო მსვენელობა და ეს არის რუბრიკა კალენდარი. დიახ, 18 მაისის მოვლენებზე ვისაუბრებთ, თუ რა მნიშვნელოვანი მოვლენები უკავშირდება წინა წლებში, წინა საუკუნეებში. 18 მაისი არის გრიგორიანული კალენდრის 138 დღე. 1804 წლის დღევანდელ დღეს ნაპოლეონ პირველი გამოცხადდა საფრანგეთის იმპერატორად. 1898 წლის დღევანდელ დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოადგინეს პატეფონის პირველი ფირფიტა. 1915 წლის 18 მაისი გამოცხადდეს მსოფლიოში პირველი ტანკი. 1916 წლის 18 მაისს კანადის ქალაქ ბერლინის მცხოვრებლებმა პირველ მსოფლიო ომთან დაკავშირებით მიიღეს გადაწყვეტილება ქალაქისთვის სახელის შეცვლის შესახებ. დღეს იგი ცნობილია როგორც კიტჩენერი. 1923 წელს ფრანგმა ინჟინერმა ფრანსუა ბერნაიმ მიიღო პატენტი ციფერბლატიანი ტელეფონის გამოგონებისთვის. 1927 წლის დღევანდელ დღეს ამერიკელ კინოვარსკვლავის ნორმა ტოლმაჯის მიერ ცხელ ასფალტზე შემთხვევით დატოვებულმა ნაკვარევმა დაამკვიდრა მსახიობთა ფეხის და ხელის ანაბეჭდების ჰოლივუდის ბულვარში დატოვების ტრადიცია. 1944 წლის დღევანდელი დღე დაიწყო ყირიმელი თათრების იძულებითი გასახლება საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკური კავშირის აღმოსავლეთ რეგიონებში. 2008 წლის დღევანდელი თარიღი. ლეონელ ფერნანდესმა საპრეზიდენტო არჩევნების პირველივე ტურში საკმარისი ხმის რაოდენობა დააგროვა და კვლავ არჩეულ იქნა დომინიკელთა რესპუბლიკის პრეზიდენტად. 2013 წლის 18 მაისს ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის 2013 წლის გამარჯვებული დანიელი ემილი დე ფორესტი გახდა. 2015 წლის 18 მაისი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ქალაქები რამადი და პალმირა დაიკავეს. 2017 წლის დღევანდელ დღეს ამერიკელი მუსიკოსი, მომღერალი და სიმღერების ავტორი Soundgarden-ის და Audioslave-ის ლიდერი კრის კორნელი გარდაიცვალა. 2025 წლის 18 მაისს ნიკუშორ დანი რუმინეთის პრეზიდენტად აირჩიეს. აი ეს ისტორიული მცირე მიმოხილვა 18 მაისთან დაკავშირებით. ახლა კი დღევანდელი დღის იუბილარები არიან. ომარ ხაიმი, სპარსელი პოეტი, მათემატიკოსი და ფილოსოფოსი დაიბადა 1028 წლის 18 მაისს. რუჯერ იოსიფ ბოშკოვიჩი, 18 საუკუნის ხორვატი მეცნიერი, 1711 წლის 18 მაისს დაიბადა. ბერნარდ რასელი, ინგლისელი მათემატიკოსი და ფილოსოფოსი, 1772 წლის დღევანდელი დღის დაბადებულია. ვალტერ გროპიუსი, გერმანელი არქიტექტორი, ბაუჰაუზის დამფუძნებელი, 1883 წლის 18 მაისს დაიბადა. 1887 წლის 18 მაისს დაიბადა ფრენკ კაპრა, იტალიური წარმოშობის ამერიკელი რეჟისორი, მსახიობი და სცენარისტი. 1850 წლის დღევანდელ დღეს ოლივერ ჰევისაიდი, ინგლისელი ფიზიკოსი და მათემატიკოსი. 1895 წლის დღევანდელ დღეს აიბადა ანთეოზ ასათიანი, ქართველი ჰიგიენისტი. 1929 წლის 18 მაისს დაიბადა პეტერ გრიუნბერგი, გერმანელი ფიზიკოსი, ღარის ხეულების ფიზიკის დარგში. 1978 წლის 18 მაისს რიკარდო კარვალიო დაიბადა, პორტუგალიელი ფეხბურთელი, რომელიც მცველის პოზიციაზე თამაშობს. კარვალიო დაიბადა ამარანტეში, სადაც ის ადგილობრივ კლუბ ამარანტეში თამაშობდა. ეს ხო ჩვენი რუბრიკა კალენდარი, ზერბას რადიო მსმენელებო და ვისურვებდი დღესაც ისეთი დადებითი ოღონდაც და კარგი რამ მოხდეს, რომ ჩაეწეროს ისტორიულ კალენდარში დღევანდელი თარიღი და წლების შემდეგ მოვიგონოთ როგორც 2006 წლის 18 მაისი მოხდა ესა და ეს არაჩვეულებრივი რამ, რაღაც კარგი სასიკეთო ქვეყნისათვის, აუცილებლად, რაც ძალიან გვჭირდება. გრძელდება გადაცემა, ჩვენი მუსიკალური პროგრამა, აი ესე გამოიყურება, ადელე შემოგვერდება, შემდეგ ჯასტინ ბიბერი და ჯასტინ ბიბერს შემდეგ ალიშა ქისი მოხვება სიმღერით Girl on Fire. მაშასე ადელეს მოვიხმემ სიმღერით Hometown Glory. ზრუბის რადიო მსმენელებო და რამდენიმე წუთში მე დაგიბრუნდებით რუბრიკით პერსონა.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე visit.rtlg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
3: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათკვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM A7-9-ზე. პერსონა.
6: თარმეთი საათი 4 წუთია და დიახ, დადგა დრო რუბრიკისა პერსონა. დღანდელი ჩვენი ძორი პერსონაჟი იქნება ნიკო ფიროსმანაშვილი. დიახ, ქართველი ხატვარი, რომელიც დაიბადა 1862 წლის 5 აპრილს ან 5 მაისს. დიახ. და გარდაიცვალა 1918 წელს. ცნობები ფიროსმანის ცხოვრების შესახებ უმეტესად შეკრებილია მისი გარდაცვალების შემდეგ. დაიბადა გლეხის ოჯახში. Mirzanshi, სოფელ Mirzanshi, დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში კახეთში. მისი ბავშვობის საუკეთესო მეგობარი იყო ლევან კალმახელიძე, რომელმაც ასწავლა კითხვა ხატვა, რომელიც ადრევე გადასახლდა შულავერში. მშობლების გარდაცვალების შემდეგ ფიროსმანი თბილისში გადავიდა საცხოვრებლად. ბავშვობაშივე იჩენდა დიდ ინტერესს მხატვრობისადმი. ბევრს ხატავდა კიდეც, სპეციალური სამხატვრო განათლება არ მიუღია. 1980-იან წლებში თვითონ ასწავლ ზაზიაშვილთან ერთად გახსნა ფერწერის სახელოსნო და აბრების შეკვეთებს იღებდა. 1990-1994 წლებში კონდუქტორად მუშაობდა ამიერკავკასიის რკინიგზაზე. შემდეგ ვაჭრობაში სცადა ბედი. მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე თბილისელ მედუქნებთან და მიკიტნებთან აფარებდა თავს, მათი შეკვეთით ხატავდა აბრებს, პორტრეტებს, სურათებს. სიცოცხლის ბოლომდე გაჭირვებას თავი ვერ დააღწია. ქართულ მხატვართა საზოგადოება დროდადრო ცდილობდა შეემსუბუქებინა მისი ხვედრი, თუმცა ფიროსმანი მარტოობაში გარდაიცვალა და მისი საფლავიც უცნობი დარჩა. თბილისში არსებობს მისი სახელობის ქუჩა. ფიროსმანის როგორც მხატვრის აღმოჩენაში მისი სურათების შეგროვებასა და შემოქმედების პროპაგანდაში განსაკუთრებული ღვაწლი მიუძღვის ძმებ ზდანევიჩებს, მხატვარ კირილ და პოეტ ილიას, მხატვრებს ლედანტიუს, შევარდნაძეს, გუდიაშვილს, კაკაბაძეს და სხვებს, უფრო გვიან ლეონიძეს, რომელმაც მნიშვნელოვანი ცნობები მოიპოვა მისი ბიოგრაფიისთვის. ფიროსმანის თამაშები წარმოდგენილი იყო ქართულ მხატვართა დიდ გამოფენაზე თბილისში 1918 წელს. 1920-იან წლებში იბეჭდებოდა წერილები პერიოდულ პრესაში. გამოიცა მისდამი მიძღვნილი კრებული. განსაკუთრებით გაცხოველდა ინტერესი ფიროსმანისადმი 50-იანი წლების შემდეგ. გამოიცა წიგნები საქართველოში, რუსეთში, უცხოეთში. შეიქმნა ბიოგრაფიული ფილმი, დაიწერა მისდამი მიძღვნილი პიესები, მუსიკალური ნაწარმოებები. ფიროსმანის სურათების გამოფენა მოეწყო ყოფილ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკური კავშირის ქალაქებში და დასავლეთ ევროპის მრავალ ქვეყანაში. თბილისში დაიდგა ფიროსმანის ძეგლი. მხატვრის მშობლიურ სოფელში Mirzanshi გაიხსნა ფიროსმანის მუზეუმი. მხატვრის ნამუშევართა დიდი ნაწილი ამჟამად ინახება საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში. აგრეთვე ყოფილი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკური კავშირისა და საზღვარგარეთის ზოგ მუზეუმებში. ფიროსმანის თემატიკას გარკვეული კვალი დაამჩნია იმ სოციალურმა გარემომ, რომელშიც უხდებოდა ცხოვრება მხატვარს. მის მხატვრულ მემკვიდრეობაში დიდი ადგილი უჭირავს ქეიფის სცენებს, რომელიც არსებითად თბილისელ ვაჭარ ხელოსანთა მიკიტნების, ზოგჯერ თავადების ჯგუფურ პორტრეტებს წარმოადგენს. ზოგჯერ ქეიფის სცენები გაშლილია პეიზაჟის ფონზე ან ჩართულია მრავალფიგურიან პანორამულ კომპოზიციებში. თემატიკურად სცენებს ენათესავება ნატურმორტები და აბრები. ფიროსმანაშვილს იზიდავდა სოფლის ბუნება და ცხოვრება. იშვიათად მიმართავდა ქალაქურ პეიზაჟებს. განსაკუთრებული პოეტური ძალით არის აღბეჭდილი ფიროსმანაშვილის მიერ დახატული ღამის სცენები. მკვეთრი სოციალური დახასიათებებით გამოირჩევა ფიროსმანაშვილის მიერ თბილისელი ხელოსნების, მედუქნეების, კინტოების, ბოჰემის წარმომადგენელთა აგრეთვე მუშების პორტრეტები. სოციალური დაპირისპირება მკაფიოდ არის ნაჩვენები ცნობილ სურათში უშვილო მილიონერი და ღარიბი ქალი შვილებით. ფიროსმანაშვილის შემოქმედებაში დიდი ადგილი უჭირავს ანიმალისტურ ჟანრს. დღემდე ფიროსმანაშვილი ერთადერთი ქართველი ანიმალისტია. უეჭველია მხატვარი ცხოველთა გამოსახულებებში ხშირად გარკვეულ სიმბოლურ, მორალურ აზრს აქსოვდა. განსაკუთრებით შთამბეჭდავია ირემი, ჟირაფი, თეთრი ღორი გოჭებით, შავი ტახი, თეთრი დათვი, არწის კურდღელი დაუჭერია და სხვა. ფიროსმანს იზიდავდა ისტორიული თემებიცა და პერსონაჟებიც. ფიროსმანის ზოგი სურათი ქართული თეატრის სპექტაკლებით ერისთავის სამშობლო, გუნიას დაძმა არის შთაგონებული. ფიროსმანი ჩვეულებრივ მუშამბაზე წერდა. მის სურათებში ადვილი შესამჩნევია, რომ ავტორს სპეციალური განათლება არ მიუღია, მაგრამ ეს არ უშლის ხელს მხატვრის მიერ შექმნილ სამყაროს მთლიანობას. ერთგვარად ხელს უწყობს კიდეც მისი სურათების მკაფიო თავისებურებების გამოვლენას. ფიროსმანაშვილის სურათების უპირველეს ძალას შეადგენს მათი შინაგანი სიმართლე. უშუალობა, დიდი ექსპრესიულობა, ხასიათის მკაფიო გამოკვეთა. სხვა თვითნასლავ მხატვართაგან განსხვავებით, ფიროსმანაშვილი მიზნად არ ისახავდა ბუნების ნატურალისტურ იმიტაციას, არ მისდევდა წვრილმანებს. შესწევდა ყველაფერში არსებითის ტიპურის დანახვისა და განზოგადების უნარი. მისი სურათების კოლორიტი მკაცრია, ზოგჯერ თითქმის მონოქრომული. მათი აგება მოწმობს ავტორის მახვილ კომპოზიციურ ალღოს. ფიგურების განლაგება უმეტესად ფრონტალურია, იერატიკული. სახეები არ გადმოგვცემს კონკრეტულ განწყობილებას. სივრცის გადმოცემა პროპორციული შეფარდებები რამდენიმე პირობითია. განურჩევლად ზომისა ფიროსმანაშვილის სურათებს შინაგანი მნიშვნელობა და მონუმენტურობა ახასიათებს. ყველა ამ თვისებით ფიროსმანის შემოქმედება ძველ ქართულ კედლის მხატვრობას ენათესავება.
7: Persona.
6: და ამ რუბრიკაში კონკრეტულად აუსრულებლად უნდა გაეცეს პასუხი, თუ როგორ შეცვალა მან პარადიგმა. ფიროსმანმა პარადიგმა

0: ცოცხალია. ფიროსმანმა დაამტკიცა, რომ დიდი ხელოვნება მხოლოდ აკადემიური განათლებით არ იქმნება. შესაძლებელია, თვითნასწავლმა ადამიანმაც შექმნას მსოფლიო მნიშვნელობის ნამუშევრები. სწორედ ამიტომ დღეს მას ნაიბური ხელოვნების ერთ-ერთ უდიდეს წარმომადგენლად მიიჩნევენ. მისმა შემოქმედებამ არა მხოლოდ ქართული, არამედ მსოფლიო ხელოვნების ხედვაც შეცვალა. ხელოვნებაში მთავარი გახდა არა სიზუსტე და ტექნიკა, არამედ სული, გულწრფელობა და ადამიანური ემოცია. აი რადომ არის ის დღემდე უკვდავი და დარჩება უკვდავ ხელოვანად და რატომ უყვარს ის არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიოს. ეს იყო ჩვენი რუბრიკა პერსონა, ზრუბას რადიო მსვენელებო. ახლა კი რეკლამის როა ჩვენს ეთერში და შემდეგ ემინემი განაგრძობს მუსიკალურ პროგრამას. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით მორიგი რუბრიკით პრეისტორია.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: აი ია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

მის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: Hey, I'm it's Paul.
3: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. პრეისტორია.
1: 11:26 წუთია ზურბას რადიო მსმენელებო და დიახ პრეისტორია. შემოგვიერთდა. ხშირად ხდება ისე, რომ პერსონა და პრეისტორია ერთმანეთზე არის ლოგიკურად გადაჭაჭული და ამჯერადაც ასე მოხდა. ჩვენ პერსონაჟი ვისაუბრეთ ნიკო ფიროსმანზე. და ახლა კი ვისაუბრებთ მის მარგარიტაზე. როგორ შეიქმნა? რა ლეგენდები უძღვის წინ? 1909 წლის მარტში აფიშები გამოჩნდა თბილისში. ყურადღება, ყურადღება თეატრი ბელვიუ, მარგარიტა დე სევრის მხოლოდ 7 გასტროლი თბილისში. ნიკო ფიროსმანმა თეატრში ნახა მარგარიტა. ის შანსონებს მღეროდა და ცეკვავდა. ნიკომ წამოიძახა: ქალი კი არა, მარგალიტია. ის ერთ დილას სასტუმროსთან გამოჩნდა წითელი ვარდებით სავსე ბევრი ურემი. ამ სასტუმროში იყო მარგარიტა, ურმებს მიყვებოდა ნიკო ფიროსმანი. მას პატარა მაღაზია ჰქონდა, ის გაყიდა და ფულით სხვა ყვავილები იყიდა. მარგარიტამ ფანჯრიდან დაინახა ბევრი ყვავილი და ფიროსმანს გაკვირვებულმა ჰკითხა: შენ ყველაფერი გაყიდე და ეს მშვენიერი ვარდები მე მომართვი. რამდენიმე დღის შემდეგ მარგარიტამ ერთ მდიდარ კაცთან ერთად თბილისიდან წავიდა. ამ ლეგენდის მეორე ვარიანტი ასეთია. ნიკოლამ მსახიობ ქალს მილიონი წითელი ვარდი გაუგზავნა და თვითონ უკანასკნელი ფულით ღვინის დასალევა წავიდა. მარგარიტამ წერილი მისწერა ფიროსმანს და სთხოვა მასთან მისვლა. წერილი ერთმოკაცმა წაიღო. მან დიდხანს ვერ იპოვა ფიროსმანი. ნიკალა სასტუმროში მივიდა, მაგრამ უკვე გვიანი იყო. მსახიობი იქ აღარ დახვდა. გასტროლები დასრულდა და მარგარიტა თბილისიდან წავიდა. 1959 წელს ლუვრში გამოფენაზე ფიროსმანის 85 ნახატი იყო. ამბობენ, რომ ნახატთან აქტრისა მარგარიტა ყოველდღე მიდიოდა მოხუცი. ქალი და დიდხანს უყურებდა მას. ბოლოს ვიღაცამ შენიშნა, რომ ეს ქალი ნახატს ჰგავდა. ეს მოხუცი მარგარიტა დე სევრი იყო. ამ თემაზეა პოპულარული სიმღერა მილიონი წითელი ვარდი. ზოგი ამბობს, რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ ლეგენდაა. ფრანგი მსახიობი ქალის სიყვარულის ამბავი ლამაზი ზღაპარია და მეტი არაფერი. ზღაპარია მაღაზიის გაყიდვა, ვარდების ზღვა. ფიროსმანი მარგარიტა დე სევრის არ იცნობდა. არც უნახავს, რომ მან ეს პორტრეტი თეატრის აფიშიდან დახატა. ნიკო ფიროსმანის ცხოვრება მთლიანად სიყვარული იყო. მისი ცხოვრების შესახებ კი ლამაზი ზღაპრები, ლეგენდები და მისი ნახატები გვიამბობენ. დიახ, დადასტურებული არ არის ეს ფაქტები, რა თქმა უნდა, მაგრამ მარგარიტა დღეს სიყვარულის, მიუწვდომელი ოცნების და ფიროსმანის შინაგანი სამყაროს ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. აი ესეთი პრეისტორია გვქონდა ნიკო ფიროსმანზე და მის მარგარიტაზე. აგრძელებთ გადაცემას, ზურბას რადიო მსმენელებო, გრძელდება ჩვენი გადაცემა გზადაგზა და მორიგი რუბრიკა, ეს იქნება სპორტის სიახლეები. ჯორჯ მაიკლი შემოგვერთდება.

ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: 11:48 და დიახ, სპორტის სიახლეების დროა ამ დროისათვის ჩვენს ეთერში. საფრანგეთის ლიგა 1-ის 2025-26 წლების სეზონის დაასრულ მატჩში პარი სენ-ჟერმენი პარიზულ დერბიში პარიზს დაუპირისპირდა და 1-2 დამარცხდა. მატჩის დაწყებამდე PSG-მ საჩემპიონო თასი აღმართა. ლუის ენრიკეს გუნდმა ჩემპიონობა 4 შაბათს ლანსთან 2-0 გამარჯვების შემდეგ გაინაღდა და შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელ შეხვედრას მოტივაციოდ ხვდებოდა. ამასთან ენრიკემ მოედანზე გარკვეულწილად გადახალისებული შემადგენლობა გაიყვანა, თუმცა შეტევაში სასტარტო შემადგენლობაში ხვიჩა კვარაცხელია, უსმან დემბელე და ბრედლი ბარკოლა დააყენა. საგულისხმოა, რომ პირველ ტაიმში 28 წუთზე უსმან დემბელემ ტრავმა მიიღო და ის გონსალო რამუშმა შეცვალა. ფრანგი შემტევის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჯერჯერობით უცნობია. რაც შეეხება ხვიჩა კვარაცხელიას, ქართულმა შემტევმა მოედანზე 58 წუთი გაატარა. ხვიჩა ჩვეულად აქტიური არ ყოფილა, თუმცა სენ-ჟერმენის გოლის ეპიზოდში თავისი წვლილი მაინც შეიტანა და პრი ასისტი შეასრულა. კვარაცხელიას სტატისტიკა ასეთი იყო: ბურთთან 34 შეხება, 25-დან 24 ზუსტი პასი, 2-დან 1 წარმატებული დრიბლინგი, 1 ვარდნა, ბურთის 2-ჯერ დაბრუნება, კარისკენ 0 დარტყმა. სოფასკორეს შეფასება 6.3 ქულა. რაც შეეხება შეხვედრის მიმდინარეობას, სამივე გოლი მეორე ტაიმში გავიდა. ანგარიში 49 წუთზე ბრედლი ბარკოლამ გახსნა. პარიზმა წონასწორობა 76 წუთზე გორის გოლით აღადგინა. საჯის მიერ კომპენსირებულ მეოთხე წუთზე კი გორიმ დუბლი შეასრულა და საბოლოო ანგარიშით დააფიქსირა. PSG-მ ლიგა 1-ის სეზონი 76 ქულით პირველ ადგილზე დაასრულა და ლანს 6 ქულით გაუსწრო. ლუის ენრიკეს გუნდ სეზონის ბოლო და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მატჩი 30 მაისს ბუდაპეშტში ელის, სადაც ჩემპიონთა ლიგის ფინალში არსენალს დაუპირისპირდება. რაც შეეხება ხვიჩა კვარაცხელიას, ქართულმა ვარსკვლავმა ლიგა 1-ის ადს უკვე დასრულებულ სეზონში 28 მატჩი ჩაატარა, 8 გოლი გაიტანა და 4 საგოლე გადაცემა შეასრულა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პარი სენ-ჟერმენის თავკაცმა მარცხი შეაფასა. რა თქვა ენრიკემ? არაფრის გამორჩევა არ შემიძლია. პირველი ტაიმი ძალიან დაბალი დონის იყო. მოსალოდნელი გოლის მაჩვენებელიც კი არ შეგვიქმნია. უდავოდ ჩემი აქ მოსვლის შემდეგ ეს ჩვენი ყველაზე ცუდი მატჩია. ბევრი მიზეზის მოყვანა შეიძლება, მაგრამ თავის მართლება არ მიყვარს. ვიცი, რომ ამ შეხვედრის თამაში რთულია, რადგან არანაირი მოტივაცია არ არსებობს. თუმცა, როდესაც პარი სენ-ჟერმენი გვქვია, მოედანზე სულ სხვა რამ უნდა აჩვენო. უკმაყოფილობა, რაც შეეხება დემბელეს, მცირე პრობლემა აქვს. იმედი მაქვს, სერიოზული არაფერია. პარისთან მარცხის მიზეზებზე გუნდის კაპიტანმა მარკინიოსმაც ისაუბრა. ისეთი მატჩი არ ჩაგვიტარებია, როგორიც საჭირო იყო. განსაკუთრებით პირველ ტაიმში ჩვენს დონეზე არ ვიყავით. მეორე ტაიმში გოლის გატანა მაინც მოვახერხეთ, თუმცა მუშაობა უნდა გავაგრძელოთ. ორი კვირა გვაქვს იმისთვის, რომ ჩვენი ბოლო მიზნისთვის კარგად მოვემზადოთ, თქვა მარკინიოსმა. ცერემონია კარგი იყო, ამ ტიტულისთვის ბევრი ვიშრომეთ. ჩემპიონატის მოგება ძალიან რთულია. წინ კიდევ ერთი ფინალი გვაქვს სათამაშო და ეს ერთ-ერთი საუკეთესო რამ არის, რაც სეზონის განმავლობაში შეიძლება შეგემთხვეს. პარიზში გატარებული 13 წლის განმავლობაში ეს ჩემთვის ჩემპიონთა ლიგის მესამე ფინალია. ასე რომ სეზონის დასასრული ნამდვილად ამაღელებელია. აღნიშნა გუნდის კაპიტანმა ბუდაპეშტში არსენალთან გასამართ მატჩამდე 2 კვირით ადრე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პარიზულმა გამოცემამ ლე პარისიენმა ხვიჩას თამაში შეაფასა. მატჩი საკმაოდ პასიურად დაიწყო. მოიგო ძალიან ცოტა ორთაბრძოლა და ბურთით თამაშისას რაიმე შესამჩნევი გამწვავება არ შეუტანია. ქართველი ჩრდილიდან საჭირო მომენტში გამოვიდა, როდესაც ბარკოლას გოლის ეპიზოდში ფაბიან როის დროული გადაცემა გაუკეთა. ასევე აღსანიშნავია დაცვაში მისი რამდენიმე კარგი ჩამოსვლა, რითაც საკუთარ უკანახას საქმე შეუმსუბუქა. ვიჯაკვარაცხელიამ ლიგა 1-ის ათ უკვე დასრულებულ სეზონში 28 მატჩში ჩაატარა 8 გოლი გაიტანა და 4 საგოლე გადაცემა შეასრულა. უკვე ყველასთვის ცნობილი იყო, რომ მეცი საფრანგეთის ლიგა 1-ის ლევანდელ გათამაშებას ბოლო ადგილზე დაასრულებდა, თუმცა ჩემპიონატის აუტსაიდერი უზომოდ მოტივირებულ ნიცასთან ბოლო ტურის თამაშს პასუხისმგებლობით მიუდგა. მეტოქეს მნიშვნელოვანი ქულები დააკარგვინა და თამაში ფრედ 0-0 დასრულდა. თამაში შეეცდებიან ელიტაში ადგილის შენარჩუნებას და მათი მეტოქე ზურიკო დავითაშვილის სენტ ეტიენი იქნება. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო არ უთამაშია გიორგი წიტაიშვილს. მისი თანამემამულეები გიორგი აბუაშვილი და გიორგი ქვილითაიაკი ძირითადად შემადგენლობაში იყვნენ და თუ პირველი მათგანი მთავარ მომწვრთნელმა 75 წუთზე შეცვალა, ქვილითაიას ბოლომდე ენდო და სრულად ათამაშა. უნდა აღინიშნოს, რომ აბუაშვილი საკმაოდ აქტიური იყო და რამდენჯერმე სადა გადანა, ხოლო ქვილითაია ერთი თავური დარტყმით მოექცა ყურადღების ცენტრში, რომელთაც ნიცას მეკარეს განსაკუთრებული პრობლემები ვერ შეუქმნა. ცნობისთვის, მიმდინარე სეზონში ქართველების სტატისტიკას მეცის რიგებში ყველა ტურნირზე ასეთია. გიორგი წიტაიშვილმა 25 მატჩში 3 გოლი და 2 საგოლე პასი მიითვალა, გიორგი აბუაშვილმა 24 შეხვედრა, თავი 2 ბურთით გამოიჩინა, ხოლო გიორგი ქვილთაიას ანგარიშზე, რომელიც კლუბს ზამთარში შეუერთდა, 10 თამაშში 2 გოლია.
2: სპორტის სიახლეები.
1: ახლა კი კალათბურთი. ესპანეთის ლიგა ენდესას რეგულარული გათამაშების 32 ტურში ქართველი კალათბურთელების დაპირისპირება შედგა. ლაგუნა ტენერიფემ საკუთარ დარბაზში ბარსელონას უმასპინძლა და 5-გოლიანი სხვაობით 97-2 დამარცხდა. მასპინძლების რიგებში უჩვეულოდ დაბალი შედეგიანობით გამოირჩა გიორგი შერმადინი, სტუმართა შორის კი თორნიკე შენგელიამ გაცილებით კარგი მატჩი ჩაატარა. შერმადინი თამაშში სათადარიგო სკამიდან ჩაერთო და 16 წუთში 2 ქულა და 2 მოხსნა დააგროვა. მან 4-დან 1-2 ქულიანი ჩააგდო პერიმეტრიდან და საჯარიმოს ხაზიდან კი არ უსვრია. რაც შეეხება შენგელიას, საქართველოს ნაკრების კაბედრის ანგარიშზე 21 წუთში 13 ქულა, 2 მოხსნა, 2 შედეგიანი გადაცემა და 1 ჩაჭრა. თოკომ 2-დან 1-3 ქულიანი და 6-დან 5 2 ქულიანი ჩააგდო საჯარიმოს ხაზიდან კი არ უსვრია. ცნობისთვის 32 ტურ შემდეგ 23 მოგებითა და 9 წაგებით ბარსელონა სატურნირო ცხრილში მესამე ადგილზეა, ხოლო ლაგუნა ტენერიფე 17 გატი გამარჯვებით და 14 მარცხით მეშვიდე პოზიციას იკავებს. და ახლა კი UFC. UFC-ის მსუბუქი წონითი დივიზიონის ჩემპიონმა ილია თოფურიამ UFC Freedom 250-ის პრეს კონფერენციაზე მომხდარი ინციდენტი გაიხსენა. ელ მატადორმა ალექს პერეირა დაიცვა და ჯოშ ჰოკიტს დაუპირისპირდა. თოფურიას თქმით, ჰოკიტს ძალიან გაუმართლა, რომ ანგლზე დაცვის სამსახურის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. ბევრ პრეს კონფერენციაზე ყოფილვარ, ყველაფერი გამომიცდია, მაგრამ არაზროს მინახავს, ვინმე ამდგარ იყო და სხვა ადამიანის დედაზე ასე უპატივცემულოდ ელაპარაკა. ეს უდიდესი უპატივცემულობა იყო. დარბაზში მაგარი ხმაური იყო და ბევრი არაფერი გვესმოდა. მახსოვს, ფიქრობდი, არ მჯერა რომ ასეთ ფრაზებს ამბობს, სანაც აბსოლუტურად უმიზეზოდ, რადგან მას პერეირასთვის ჩხუბიც კი არ აქვს ჩანიშნული. შეგიძლია სხვა მებრძოლის უნარებზე ისაუბროთ და ერთმანეთს წაკვინოთ. ეს პრობლემა არ არის, ამას შეჩვეული ვართ და ვიცით, რომ ეს ჩვენი საქმიანობის ნაწილია, მაგრამ სხვა მებრძოლის დედაზე ასეთი საუბარი. სისხლი ამიდუღდა, ვთქვი, მსგავსი მაგალითის მიცემა არ შეიძლება. მილიონობით ადამიანი გვიყურებს და როგორ შეიძლება ასე ილაპარაკო? ჰოგიც გაუმართლა, რომ სცენაზე დაცვის სამსახურის ბევრი წარმომადგენელი იმყოფებოდა, თორემ ჩვენ ორიდან ვიღაც მაგარი ნაცემი დარჩებოდა და ეს მე არ ვიქნებოდი. შეგახსენებთ, რომ ჰოგიტი თეთრი სახლის ღონისძიებაზე, რომელიც 15 ივნის გამართება, დერიკ ლუის დაუპირისპირდება. რაც შეეხება ილია თოფურიას, შეეცდება საჩემპიონო ქამარი ჯასტინ გეიჯისთან დაიცვას. ეს იყო სპორტის სიახლეები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რეკლამას დავუთმოთ ეთერს და რამდენიმე წუთში კვლავ დაგიბრუნდებით მორიგი რუბრიკით სტატისტიკა.
0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა. მესამე ივერია. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-79-64-64.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. სტატისტიკა.
1: სტატისტიკა არის 12 საათზე და 10 წუთს ჩვენს ეთერში და ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. აი, რომელი ასაკი ითვლება მაგალითად ყველაზე ბედნიერ ასაკად? საინტერესო არა? ხშირად გონია, რომ ადამიანის ყველაზე ბედნიერი პერიოდი ბავშვობა ან ახალგაზრდობა. თუმცა თანამედროვე კვლევები ბევრად უფრო საინტერესო სურათს გვაჩვენებს. მეცნიერებმა, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის 100,000-ობით ადამიანს აკვირდებოდნენ, აღმოაჩინეს, რომ ბედნიერება ცხოვრების განმავლობაში, აი, ინგლისური იუს ფორმის მრუდს ჰგავს. ეს ნიშნავს, რომ ახალგაზრდობაში ბედნიერების დონე შედარებით მაღალია, შემდეგ მცირდება, ჩამოდის დაბლა, ჩამოდის, ხოლო მოგვიანებით ისევ იზრდება. კვლევების მიხედვით ადამიანების ემოციურად ყველაზე რთული პერიოდი საშუალოდ 44-დან 50 წლამდეა. მეცნიერები ამას შუახნის კრიზისის ზონასაც კი უწოდებენ. ამასახში ადამიანები ხშირად განიცდიან სტრესს, ფინანსურ პასუხისმგებლობას გადაღლას და დაუკმაყოფილებლობის განცდას. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ისაა, რომ ამის შემდეგ ბედნიერების დონე კვლავ იზრდება. ზოგი საერთაშორისო კვლევის მიხედვით ადამიანების ყველაზე ბედნიერი ასაკი დაახლოებით 60-70 წელი

ნიშნავს ვაისის რომ ახალგაზრდებში ბედნიერების დონე ბოლო წლებში შემცირებულია. ზოგი კვლევის მიხედვით სოციალური ქცელები, ინფორმაციული გადატვირთვა და მუდმივი შედარების კულტურა ამის ერთ-ერთი მიზეზია. ანუ თანამედროვე სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ ბედნიერება ყოველთვის ახალგაზრდობას არ ნიშნავს. ზოგჯერ ადამიანი ყველაზე მშვიდ და ბედნიერად თავს სწორედ მაშინ გრძნობს, როცა ცხოვრების დიდი გზა უკვე გავლილი აქვს. მაგრამ ნუ და ეს საქართველოს და ქართველებს ეხებათ? 60-70 წლის ასაკში არიან ისინი ბედნიერები. ნაკლებად ჯერა, რომ ეს კვლევა ჩატარდა საქართველოში. თუმცა ნამდვილად რეალურია და რეალური უნდა იყოს წესით. და დაუჯერებელი აქ არაფერი არ არის. დაუჯერებელი მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ჭრილში ნამდვილად არის. ბედნიერებას გისურვებთ ნებისმიერ ასაკში. განსაკუთრებით 60-70 წლის ასაკში 80-100. წლის ასაკში. ჯოგო გერის. ცოტა სევდიანი სიმღერა, მაგრამ ნოსტალგიური. შემოგირთებით ამ დედმეზოჩემ. მადლობა.

0: მოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენაღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ავტოსალონი.
1: ავტოსალონი დგებრუნდებით სერფოს რადიო მსმენელებო, 12 საათი და 36 წუთი ამ დროისათვის. ჩინეთის ავტომწარმოებელთა ასოციაციის განცხადებით. სუსტი მოთხოვნისა და საგარეო გაურკვევლობის ფონზე 2026 წელს ჩინეთში ავტომობილების გაყიდვებისა და ექსპორტის ტემპი შენელდება. ამის შესახებ ინფორმაციას Reuters-ი აავრცელებს. გამის მონაცემებით მიმდინარე წელს ავტომობილების გაყიდვების მხოლოდ 1%-იანი ზრდა მოსალოდნელი. მაშინ როცა გასულ წელს ეს მაჩვენებელი 9.80%-ს შეადგენდა. ელექტრომობილებისა და დამუხტვადი ჰიბრიდების გაყიდვების ზრდის ტემპი 28.2%-დან 15.2%-ამდე შემცირდება. რაც შეეხება ავტომობილების ექსპორტს, 2025 წელს დაფიქსირებული მოულოდნელად მაღალი 21.1%-იანი ზრდის შემდეგ წელს მხოლოდ 4.3%-იანი მატებაა ნავარაუდები. ასოციაციის განმარტებით შიდა მოთხოვნა კვლავ არასაკმარისია, რასაც მოსახლეობის არასტაბილური შემოსავლები და სამუშაო ადგილების დაკარგვის შიში განაპირობებს. ეს კი მწყიდველობით უნარზე უარყოფითად აისახება. რაზე შეთანხმდნენ ჩინეთი და ევროკავშირი ელექტრომობილების საკითხზე? ჩინეთი და ევროკავშირი ელექტრომობილების იმპორტთან დაკავშირებული დავის მოსაგვარებლად კონკრეტულ ნაბიჯებზე შეთანხმდნენ. ხანგრძლივი და რთული მოლაპარაკებების შემდეგ ორივე მხარემ გამოთქვა მზადყოფნა თავიდან აიცილონ სავაჭრო ომის ესკალაცია და იპოვონ ისეთი ტექნიკური გადაწყვეტა, რომელიც დააკმაყოფილებს ევროპული ბაზრის სამართლიანი კონკურენციის სტანდარტებს. ევროკომისიის განცხადებით მიღწეულია გარკვეული პროგრესი ფასების მინიმალური ზღვრის დაწესებასა და იმპორტის მოცულობების რეგულირებაზე, რაც ჩინურ მხარეს საშუალებას მისცემს თავიდან აიცილოს მაღალი სატარიფო გადასახადები. საპირწონედ იმისა, პეკინი თანახმა გადახედოს სუბსიდირების შიდა პოლიტიკას და თუ ჩინური კომპანიები გამჭვირვალობის პირობებს დაიკმაყოფილებენ, მაშინ მათ შემცირებული ტარიფები შეეძლებათ ევროკავშირის ბაზარზე პროდუქციის გადანა. კანადის პრემიერ-მინისტრის მარკ კარნის პეკინში ისტორიული ვიზიტის ფარგლებში მხარეებმა სავაჭრო დაძაბულობის შემცირების გადაწყვეტილება მიიღეს. შეთანხმების მიხედვით კანადა აუქმებს ჩინურ ელექტრომობილებზე დაწესებულ 100%-იან ბაჟს და 59000 ერთეულამდე იმპორტზე 6.1%-იანი შეღავათიან ტარიფს აწესებს. კარნის განმარტებით ეს ნაბიჯი ხელს შეუწყობს შიდა ინდუსტრიის ინოვაციებსა და კლიმატური მიზნების მიღწევას. ეს 2017 წლის შემდეგ კანადის პრემიერ-მინისტრის პირველი ვიზიტი იყო ჩინეთში, რაც ნიშნავს სავაჭრო ურთიერთობების დაბრუნებას სტაბილურ რეჟიმში და ახალი ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობას. ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Xiaomi-მ 2026 წლის ამბიციური გეგმა წარადგინა. კომპანია 550000 ელექტრომობილის მიწოდებას აპირებს, რაც წლიურ ჭრილში 34%-იან ზრდას ნიშნავს. ეს პროგნოზი 2025 წლის წარმატებულ შედეგებს ეყრდნობა, როდესაც კომპანიამ გეგმას გადააჭარბა და 410000-ზე მეტი ავტომობილი გაყიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ავტოინდუსტრიაში Xiaomi მხოლოდ 2021 წელს შევიდა, ბიზნესმა უკვე პირველი კვარტალური მოგებაც დააფიქსირა. 2026 წლისთვის კომპანია პორტფელის გაფართოებას და 4 ახალი მოდელის გამოშვებას გეგმავს, მათ შორის განახლებული SUV 7-ის და ახალი SUV-ების აგრესიული სტრატეგიითა და ტექნოლოგიური უპირატესობით. Xiaomi ჩინურ ბაზარზე Tesla-ს ერთ-ერთ მთავარ კონკურენტად და ელექტრომობილების სექტორის უმსხვილეს მოთამაშედ ყალიბდება. გერმანული ავტომწარმოებლისთვის 2025 წელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ისტორიაში საუკეთესო აღმოჩნდა. კომპანიამ გასულ წელს რეკორდული 76219 ავტომობილი გაყიდა. გაყიდვების ზრდაში გადამწყვეტი როლი მაკანმა ითამაშა, რომლის რეალიზაცია მნიშვნელოვნად გაიზარდა და 27129 ერთეული შეადგინა. მეორე ადგილზეა Cayenne, მესამეზე კი ლეგენდარული Porsche 911. წარმატების ფონზე გამოწვევები რჩება ელექტრომობილების სეგმენტში. ტაიკანზე მოთხოვნა მკვეთრად შემცირდა 2025 წლის მეოთხე კვარტალში. მისი გაყიდვები წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 3ჯერ დაეცა. ამასთან 11%-ით გაიზარდა მოთხოვნა სერტიფიცირებულ მეორეულ ავტომობილებზე. აი ესეთი იყო ჩვენი ავტოსიახლეები, ზურბას რადიო მსმენელებო. რეკლამის დრო ახლა ჩვენს ეთერში და განვაგრძობთ გადაცემას. 12:41 წუთია ამ დროისათვის, რადიო ძველი ქალაქის დროით. მე მაია გახლავართ, ეს კიდევ გადაცემა გზადაგზა და მორიგი რუბრიკა მედიცინა გელოდებად. მაშა ასე დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16:03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-2-26-44-44.
5: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
7: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-202-2020.
8: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
9: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა იტბორება იბომბება იცლება FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად

0: ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM A7-ზე. მედიცინა
1: 12 საათი 56 წუთია და მედიცინის გიბრუნდებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. გამოვლენილია საკვები, რომელიც ყურადღების კონცენტრაციის უნარს აქვეითებს. თანამედროვე სამყაროში ყურადღების კონცენტრაციისა და მახვილი გონების შენარჩუნება სულ უფრო დიდ გამოწვევად იქცევა. ნეირომეცნიერები და დიეტოლოგები სულ უფრო მეტ მტკიცებულობას პოულობენ იმისა, რომ ჩვენი კოგნიტური შესაძლებლობები პირდაპირ არის დამოკიდებული ორ მთავარ საყრდენზე: იმაზე, თუ რით ვკვებავთ ორგანიზმს და რამდენად აქტიურად ვმოძრაობთ. ცოტა ხნის წინ ჩატარებულმა კვლევებმა გამოავლინა კონკრეტული საფრთხე, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურ რაციონში იმალება და პარალელურად დაადასტურა მარტივი ფორმულა, რომელსაც ტვინის გადატვირთვა შეუძლია. ультра დამუშავებულ საკვებს შეუძლია კონცენტრაციის უნარის დაქვეითება იმ ადამიანებშიც კი, რომლებიც ზოგადად ჯანსაღი კვების რეჟიმს მისდევენ. ექსპერიმენტში მონაწილეობდა 2100-ზე მეტი ავსტრალიელი ზრდასრული ადამიანი, რომლებსაც დემენციის ნიშნები არ აღენიშნებოდათ. კვლევარებმა დეტალურად შეადარეს მათი დიეტა და კოგნიტური შესაძლებლობები. აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო მაღალი იყო ადამიანის რაციონში ультра დამუშავებული საკვების წილი, მით უფრო დაბალი შედეგები ჰქონდათ მონაწილეებს ყურადღებისა და ინფორმაციის დამუშავების სიჩქარის ტესტებში. რა არის ультра დამუშავებული საკვები? ეს არის პროდუქტები, რომლებმაც გაიარეს ფართომასშტაბიანი სამრეწველო დამუშავება და შეიცავენ სხვადასხვა დანამატებს, არომატის გამაძლიერებლებს, სტაბილიზატორებსა და სხვა ქიმიურ ინგრედიენტებს. მათ მიეკუთვნება შაქრიანი გამაგრილებელი სასმელები, ჩიფსები, სწრაფი კვების პროდუქტები, ფასტფუდი და მზა ნახევარფაბრიკატები. ავტორების თქმით, ასეთი საკვების ყოველდღიური მოხმარების მხოლოდ 10%-ით გაზრდაც კი უკვე იწვევს ყურადღების კონცენტრაციის მნიშვნელოვან შემცირებას. კვლევრები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ეს მავნე ეფექტი ვლინდება კვების რაციონის საერთო ხარისხის მიუხედავად. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ პრობლემა მხოლოდ ჯანსაღი საკვების ნაკლებობაში კი არ არის, არამედ თავად პროდუქტის ღრმა გადამუშავების ტექნოლოგიაშიც. ის ცვლის საკვების ბუნებრივ სტრუქტურას და მასში ტვინისთვის მავნე ნივთიერებების შეაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერებმა მეხსიერების დაქვეითებასთან პირდაპირი კავშირი ამ ეტაპზე ვერ აღმოაჩინეს, ყურადღების დეფიციტი თავისთავად აფერხებს სწავლის, აზროვნებისა და ყოველდღიური პრობლემების გადაჭრის პროცესს. როგორ აიძულებს მოძრაობა ტვინს მუშაობას, ტვინის მუშაობას? თუკი არასწორი კვება გონებას ფიტავს, ფიზიკური აქტივობა მისი მთავარი წამალია. ხშირად სპორტსა და ვარჯიშს მხოლოდ სხეულის გაკაჟების საშუალებად მივიჩნევთ, თუმცა თანამედროვე ნეირომეცნიერება ადასტურებს, რომ მოძრაობა სინამდვილეში საწვავია ჩვენი ტვინისთვის. ყოველი ნაბიჯი, თუ ფიზიკური დატვირთვა, რთულ ქიმიურ და სტრუქტურულ ცვლილებებს იწვევს ნაცრისფერ ნივთიერებაში. აი როგორ გარდაქმნის მოძრაობა ტვინის მუშაობას. როდესაც მოძრაობთ, ორგანიზმი გამოიმუშავებს სპეციალურ ცილას, რომელსაც BDNF-ი ეწოდება. მეცნიერები მას ხშირად ტვინის სასუქსაც უწოდებენ. გასაკეთებს ის: ის ეხმარება არსებულ ნეირონებს გადარჩენაში და ასტიმულირებს ახალი ნეირონების ზრდას. საგრძნობლად უმჯობესდება
2: 13 საათია
1: სწავლის უნარი და მეხსიერება. დიდი ხნის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ ზრდასრულ ადამიანს ახალი ნეირონები აღარ უჩნდება, თუმცა თანამედროვე კვლევებმა აჩვენა, რომ აერობული დატვირთვა, სირბილი ცურვა, სრაფი სიარული აქტივირებს ნეიროგენეზს ჰიპოკამპუსში, ტვინის იმ ნაწილში, რომელიც პასუხისმგებელი მეხსერებასა და ემოციებსია. ფიზიკური აქტივობა აძლიერებს სისხლის მიმოქცევას, რის წყალობითაც ტვინი ბევრად მეტ ჟანგბადსა და საკვებ ნივთიერებას იღებს. ეს პირდაპირ აისახება შემდეგ ფაქტორებზე. მოძრაობის შემდეგ ტვინს უკეთ შეუძლია ყურადღების ფოკუსირება. აქტივდება პრეფრონტალური ქერქი, რომელიც პასუხისმგებელია ლოგიკასა და დაგეგმვაზე. ბევრი ცნობილი მოაზროვნე და ლიდერი პრობლემის გადაჭრისას ხშირად სეირნობდა, რადგან მოძრაობა გვეხმარება ჩიხური აზროვნებიდან გამოსვლაში. მოძრაობა არის ბუნებრივი ანტიდეპრესანტი. ვარჯიშის დროს ორგანიზმში აქტიურად გამოიყოფა ენდორფინები, ეგრეთ წოდებული ბედნიერების ჰორმონები, დოფამინი და სეროტონინი, ნივთიერებები, რომლებიც არეგულირებენ გუნებაგანწყობას და ძილის ციკლს. ტვინის დაცვა დაბერებისგან, რეგულარული მოძრაობა ზრდის ტვინის პლასტიკურობას, უნარს აღიდგინოს ნეირონული კავშირები და მოერგოს ცვლილებებს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება ისეთი დეგენერაციული დაავადებების პრევენციისთვის, როგორიცაა ალცჰაიმერი და დემენცია. პრაქტიკული რეკომენდაციები მახვილი გონებისთვის.
0: მედიცინა.
1: ამჟამად არ არის აუცილებელი მარათონი. ტვინის გასაღვიძებლად და ულტრა დამუშავებული საკვების ნეგატიური ეფექტების შესამცირებლად საკმარისია დღეში სულ რაღაც 20-30 წუთიანი სწრაფი სიარულიც კი. შეცვალეთ გარემო. მახვილი გონებისთვის რეკომენდაციებს ვიძლევით და მეორე ეს არის შეცვალეთ გარემო. ბუნებაში სუფთა ჰაერზე მოძრაობა კიდევ უფრო მეტად ასტიმულირებს ჩვენს სენსორულ სისტემებს. და ბოლოს აირჩიეთ რთული მოძრაობები, ცეკვა, ჩაგბურთი ან ნებისმიერი აქტივობა, სადაც კოორდინაციაა საჭირო, კიდევ უფრო მეტად ვერთავს ტვინს და აიძულებს მას ახალი მყარი ნეირონული კავშირები დაამყაროს. დასკვნა მარტივია, თუ გსურთ, რომ თქვენმა გონება მაქსიმალური პროდუქტიულობით იმუშაოს, პირველ რიგში შეამცირეთ რაციონში ინდუსტრიულად დამუშავებული მავნე პროდუქტები და ნუ აიძულებთ თავს მხოლოდ სამუშაო მაგიდასთან ჯდომას. მიეცით სხეულს მოძრაობის საშუალება და ტვინი მადლობას კაფიოს სწრაფი და კონცენტრირებული აზროვნებით გადაგიხდით. ესეც ასე. ოღონდ არ ჩაივლის ჩვენი ეთერიზე, რომ მოძრაობას, პირველ რიგში მოძრაობას არ გაუწიოთ პროპაგანდა და მე მგონი დრო დაიწყოთ მოძრაობა. მოძრაობა, მოძრაობა და მხოლოდ მოძრაობა. რეკლამის როა ჩვენს ეთერში, მადლობა ყურადღებისთვის.
0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე, რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა, მესამე ივერია, რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
3: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 39 64 64.
0: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: 32A ავტოკარხნის ხიდთან. ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედის

0: ზერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილისათი საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: 13:18 წუთია, გადაცემა გრძელდება ბიზნესის სიახლეებით. გუდაურში მდებარე სასტუმრო Best Western გუდაურის მფლობელი გიორგი კვიტინაშვილი აცხადებს, რომ კურორტზე მთავარი გამოწვევა უკვე არა დატვირთულობა, არამედ ტურისტების გადახდის უნარიანობა. როგორც მან BMG-სთან ინტერვიუში აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ მთის ტრასების სააგენტომ სეზონი ნადრევად დახურა, ალტერნატიულ ბაზრებზე მარკეტინგული კამპანიები არ განხორციელებულა სასტუმრო ამ ეტაპზე დაახლოებით 30%-იანი დატვირთვით მუშაობს. ყოველ წელს დატვირთულობის კოეფიციენტის პრობლემა კი არ გვაქვს, გადახდის უნარიანობის პრობლემა გვაქვს. სასტუმროსთვის მთავარი ის კი არ არის, რომ ნომერი გაყიდოს, მთავარი არის, რომ იმ ტურისტმა, იმ სტუმარმა რესტორანშიც შეჯამოს, სერვისებით ისარგებლოს, ასლარიანი ეგიპირების მყიდველი არავინ არ არის. ყოველ წელს მყიდველ უნარიანობის ხარისხი უფრო და უფრო კლებულობს, აცხადებს გიორგი კვიტინაშვილი. მისივე განმარტებით, გუდაურის მთავარი პრობლემა სტრატეგიის არ ქონაა. კვიტინაშვილი ამბობს, რომ კურორტზე მაისშიც კი დიდი რაოდენობით თოვლია, თუმცა არსებული რესურსის გამოყენება უზღების მხრიდან ვერ მოხერხდა. მარტი, აპრილი, მაისი დიდი რაოდენობით თოვლი გვაქვს და მოდი რა გუდაურის გაპიარებას დავაჭიროთ წიხლი, მაგრამ ეგ სტრატეგიულად ვერ გათვალეს. საერთოდ არის სტრატეგია, შეიძლება მსჯელობა, ამბობს იგი. Best Western გუდაურის მფლობელის ინფორმაციით, აპრილიდან გუდაურში სასტუმროებმა ფასების მნიშვნელოვნად შეამცირეს. მისი თქმით, თუ ზამთარში 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ღირებულება $140-$180 ბარგლებში მერყეობდა, გაზაფხულზე ფასი $60-$70 ჩამოვიდა. ხოლო 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების შემთხვევაში $90-$100. შეგახსენებთ, რომ MTA-მ ზამთრის სეზონი 19 აპრილს დახურა, თუმცა გუდაურში თოვლი მაისშიც შენარჩუნებულია და სასრიალო პირობები ამ დრომდე არსებობს. თევზისა და ზღვის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია ქართული ხიზილალა, რომელიც რესტორანსაც ფლობს, პირველ კვარტალში გაზრდილ მოთხოვნაზე საუბრობს. როგორც BMG-სთან კომპანიის დამფუძნებელმა ახალგა ალექსანდრე დადიანიძემ განაცხადა, მიმდინარე წლის პირველ სამთვეში მომხმარებლების რაოდენობა დაახლოებით 10-15%-ით გაიზარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტი ბიზნესზე უარყოფითად დაისახა. მეწარმის თქმით, მათ მომხმარებლებს შორის როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ვიზიტორები არიან, მათ შორის უკრაინიდან, ბელარუსიდან და რუსეთიდან. ხოლო ისრაელელი და არაბი მომხმარებლების რიცხვი, რომლებიც თევზის რესტორნის აქტიურ სეგმენტს წარმოადგენენ, შემცირდა. პირველ კვარტალში ძლიურად აქტივობა დაახლოებით 10-15%-ით არის მომატებული. ჩვენი მომხმარებლები იყვნენ ქართველებიც და უცხოელებიც. უცხოელების წილი მთლიან დატვირთვაში დაახლოებით 25-30%-ია, აცხადებს ალექსანდრე დადიანიძე. გაზრდილი მოთხოვნის ფონზე კომპანიამ სივრცეში ინფრასტრუქტურა გააფართოვა და რესტორანს მეორე ფლიგელი დაუმატა, რის შედეგადაც ობიექტის გამტარ უნარიანობა 200-დან 300 სტუმრამდე გაიზარდა. ზაფხული სეზონზე სტუმრებს ვეღარ ვატებდით, ამიტომ დავამატეთ თანამედროვე მეორე ფლიგელი, რომელიც ტბას გადმოხურებს და უკვე დიდი პოპულარობით სარგებლობს, აცხადებს კომპანიის დამფუძნებელი.
0: ბიზნესის სიახლეები.
1: ლურჯი მოცვის ასოციაციის პრეზიდენტის თორნიკე ფარჯავიძის განცხადებით, განსხვავებით სხვა აგროკულტურებისგან, ლურჯი მოცვის შემთხვევაში ჭარბწარმოების საფრთხე ამ ეტაპზე არ არსებობს. როგორც ის განმარტავს, მოცვი გლობალურად კვლავ დეფიციტური პროდუქტია და მოთხოვნა ყოველწლიურად 10-15%-ით იზრდება. მოცვი რჩება დეფიციტურ პროდუქტად. მოცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია სტატისტიკით მოსახლეობაში იმდენი ადამიანიც კი არ არის, ვისაც კრეფაში გამოვიყენებთ, რომ სრული მოთხოვნა დააკმაყოფილოთ. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია კიდევ უფრო მეტი პაწარმოოთ. მთავარია სეზონური ფანჯრის გაზრდა სათბურების და საგვიანო ჯიშების ხარჯზე, აცხადებს ფანჯავიძე. მისივე თქმით, სექტორის მდგრადობისთვის აუცილებელია ინფრასტრუქტურის განვითარება, რათა ფერმერებმა მხოლოდ ნედლეული არ გაყიდონ. მდგრადი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია თანამდები პროცესების, სამაცივრე მეურნეობების და გადამუშავებელი სიმძლავრეების განვითარება. საქართველოს უნიკალური კლიმატი აქვს, ჩვენ შეგვიძლია ერთ ბაღში როგორც სამხრეთული, ისე ჩრდილოეთური ჯიშები ერთად გვქონდეს, რაც მსოფლიოში ძალიან ცოტა ქვეყანას შეუძლია. ეს გვაძლევს შანსს ვიყოთ კონკურენტმარიანები სერბეთთან თუ რუმინეთთან ბრძოლაში, აღნიშნა თორნიკე ფანჯავიძემ. სტატუს სახში ვერ დატოვებთ, ასე ხმაურება იურიდიული ფილმა BLB-ს უფროსი პარტნიორი მაია წარიაშვილი სისხლის სამართლის კოდექსში შესულ ცვლილებებს, რომელიც ბიზნეს პოლიტიკურ აქტივობას უკრძალავს. საქმეა, რომ მეწარმეებს სისხლის სამართლის კოდექსში შესული ცვლილებებით 4 მარტიდან საჯარო პოლიტიკური აქტივობა აეკრძალათ. საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად, ბიზნეს ეკრძალება ისეთი საჯარო პოლიტიკური აქტივობა, რომელიც მის საქმიანობას არ უკავშირდება. პირველ ჯერზე ჯარიმა 20,000 ლარია. განმეორების შემთხვევაში ადმინისტრაციული სასჯელი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობით ჩანაცვლდება. ცვლილებების გარშემო ქართული ოსნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი აცხადებს, რომ ბიზნესმენებს შეუძლიათ პოლიტიკური აქტივობა, ფიზიკური პირის სახელით შეუძლიათ განაგრძონ და არ გააკეთონ საჯარო პოლიტიკური განცხადებები კომპანიის სახელით. თუმცა, როგორც იურისტი მაია წარიაშვილი განმარტავს, სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში პიროვნების სტატუსსა და მის პირად აზრს შორის მკვეთრი მიჯნა არ არსებობს. ახალი მუხლებით იურიდიული პირის პასუხისმგებლობის ფარგლები მნიშვნელოვნად გაფართოვდა. როგორც წარიაშვილი BMG-სთან აცხადებს, კანონით კომპანია პასუხს აგებს, თუ მისი წარმომადგენელი იურიდიული პირის სახელით ან საკუთარი პროფესიული სტატუსით საუბრობს. თუმცა წარიაშვილის თქმით, ეს ღარი სრულიად არ იდენტიფიცირებულია. სპორტული კომპლექსების ქსელი ოქტოპუს ფიტნეს კლუბი 2026 წლის პირველ კვარტალში შემოსავლების ზრდას აფიქსირებს. კომპანიის მმართველი პარტნიორი გიორგი ასათიანი აცხადებს, რომ ზრდა როგორც წევრების რაოდენობას, ისე დამატებითი სერვისების მიმართულებით დაფიქსირდა. პირველ კვარტალში მორიგი ზრდა დაგვიფიქსირდა, დაახლოებით 12%-იანი ზრდა არის შემოსავლებში. ეს პირდაპირ პროპორციულად აისახა ჩვენი წევრების რაოდენობაზეც, თუმცა აღსანიშნავია, რომ შემოსავლების ნაწილში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ველნეს მიმართულებების წილიც, იქნება ეს გამაჯანსაღებელი ვარჯიშები, ნუტრიციოლოგია თუ სხვა სერვისები, განაცხადა გიორგი ასათიანმა. მისივე თქმით, მომხმარებლებისთვის ოქტოპუს ფიტნეს კლუბი უკვე მხოლოდ სავარჯიშო სივრცე აღარ არის და უფრო ფართო, ჰოლისტიკურ ეკოსისტემად ჩამოყალიბდა, რომელიც სპორტულ გამაჯანსაღებელ და კვებით სერვისებს აერთიანებს. როგორც მმართველი პარტნიორი ამბობს, კომპანიაში განსაკუთრებულად გაზრდილია მოთხოვნა პილატესის, იოგას, რეფორმერსის ვარჯიშების, მასაჟისა და სპა მომსახურებების მიმართულებით. გარდა ამისა, ასათიანის ინფორმაციით, პირველ კვარტალში მომხმარებლებს რამდენიმე ახალი სერვისიც შესთავაზეს, მათ შორის ეგრეთ წოდებული cold plunge, რომელიც თბილისის ბაზარზე ჯერ კიდევ იშვიათად არის წარმოდგენილი. ამასთან კომპანიამ ცოტა ხნის წინ საკუთარი საკვები დანამატების ხაზი ოქტობუს ნუტრიციონი გამოუშვა. გიორგი ასათიანის განმარტებით, პროდუქცია გერმანიაში კომპანიის დაკვეთით იწარმოება და ქართულ ბაზარზეა მორგებული. ეს არის პირველი შემთხვევა საქართველოში, როცა ჩვენი დაბრენდილი ქართული პროტეინის ფხნილი გამოუშვით. პროდუქტმა მომხმარებლის მხრიდან ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა, აღნიშნა მან. ეს ყო ბიზნეს სიახლეები. რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
4: Mu
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: 13:40 და ნამდვილად საინტერესო ამბებით დაგიბრუნდით გეოგრაფიიდან. ოკეანეთის მივიწყებულ საოცრებაზე სოლომონის კუნძულებზე უნდა ვისაუბროთ. სოლომონის კუნძულები წყნარი ოკეანის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში მელანეზიის რეგიონში მდებარე არქიპელაგია, რომელიც 992 კუნძულს აერთიანებს და რომელთაგან ბევრი ჯერ კიდევ დიდწილად ხელუხლებელი და შეუსწავლელია და რეალურად მხოლოდ მესამედია დასახლებული. ქვეყანა დაყოფილია 9 პროვინციად და მოიცავს 6 დიდ კუნძულს: შუაზული, ახალი ჯორჯია, სანტა ისაბელი, მალაიტა, გუადალკანალი და მაკირა. ქვეყანა ცნობილია თავისი ველური ბუნებით, კულტურული მრავალფეროვნებითა და საინტერესო ისტორიით. კუნძულებს სახელი ესპანელმა მკვლევარმა ალვარო დე მენდანიამ დაარქვა 1958 წელს. მას სჯეროდა, რომ იქ ბიბლიური მეფე სოლომონის ოქროს საბადოებს იპოვიდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს აქ ერთ-ერთი ყველაზე სისხლისმღვრელი ბრძოლა გაიმართა და მოკავშირეებსა და იაპონიას შორის გაიმართა. კუნძულების გარშემო წყლის ფსკერი დღემდე სავსეა ჩაძირული გემებითა და თვითმფრინავებით. კუნძულების უმეტესობა ვულკანურ წარმოშობისაა და გამოირჩევა მთიანი რელიეფით. უმაღლესი წერტილია მწვერვალი პოპუმანასეუ კუნძულ გუადალანკალაზე, რომელიც ზღვის დონიდან 2325 მეტრზე მდებარეობს. სოლომონის კუნძულები წყნარი ოკეანის ეგრეთ წოდებული ცეცხლოვან რკალში შედის, სადაც ტექტონიკური ფილების შეჯახება ხდება. ამის გამო აქ ხშირია მიწისძვრები და მოქმედი ვულკანები, მაგალითად კავაჩი, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წყალქვეშა ვულკანია მსოფლიოში, რომელიც ხშირად ამოაფრქვევს ხოლმე ლავას პირდაპირ ოკეანის ზედაპირზე. სწორედ წყნარი ოკეანის ცეცხლოვან რკალში მდებარეობს გამო კუნძულებზე ხშირია ისეთი ბუნებრივი კატასტროფები, როგორიცაა ტროპიკული ციკლონები და მიწისძვრები. სოლომონის კუნძულებზე მდებარეობს მსოფლიოში ყველაზე დიდი მარჯნის ატოლი, რენელის კუნძული, ხოლო კუნძულზეა ეგანოს ტბა, რომელიც ოდესღაც ატოლის ლაგუნა იყო და ახლა ოკეანეთის ყველაზე დიდი მტკნარი ტბაა. ატოლი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული ბუნებრივი ძეგლია. კუნძულებზე გაბატონებულია ეკვატორული კლიმატი. აქ მთელი წლის განმავლობაში მაღალი ტენიანობა და ტემპერატურაა. კუნძულები დაფარულია ხშირი ტროპიკული ტყეებით და დაქსელილია მოკლე, მაგრამ წყალუხვი მდინარეებითა და ჩანჩქერებით. ქვეყანა მდიდარია ტროპიკული ტყეებით, მარჯნის რიფებითა და ვულკანებით. კუნძულები ასევე ცნობილია თავისი მდიდარი ბიომრავალფეროვნებით, მცენარეთა და ცხოველთა მრავალი ენდემური სახეობით. გეოგრაფიულად მნიშვნელოვანია რკინის ფსკერის სრუტე, რომელიც გუადალკანალს, სავოსა და ფლორიდის კუნძულებს შორის მდებარეობს. მას სახელი მეორე მსოფლიო ომის დროს აქ ჩაძირული უამრავი გემისა და თვითმფრინავის გამო ეწოდა, რამაც ამ ადგილის მაგნიტური ველიც კი შეცვალა. კუნძულების დედაქალაქი ჰონიარა საზღვაო ბაზას წარმოადგენდა მეორე მსოფლიო ომის დროს და ომის ნარჩენები ჯერ კიდევ შეიძლება მოიძებნოს გარშემო. სოლომონის კუნძულებზე ნიჟარების ფული შელმანი მხოლოდ ისტორია არ არის. ის სადღაც მოქმედი და ძალიან ძვირადღირებული ტრადიციული ვალუტაა. ფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ყველაზე ძვირადღირებული წითელი ნიჟარებისგან დამზადებული ფულია. შედარებით ნაკლებად ფასობს თეთრი და შავი ნიჟარები. მიუხედავად იმისა, რომ მაღაზიაში ამ ფულით პურს ვერ იყიდით, მას გადამწყვეტი როლი აქვს მზისთვის, გადახდისას, მიწის დავის მოგვარებისას ან ტომებს შორის მშვიდობის დასამყარებლად. ერთი გრძელი ასხმა შეიძლება რამდენიმე ასეული ან ათასობით სოლომონის დოლარი ღირდეს. კუნძულები ცნობილია თავისი ენდემური სახეობებით და ისინი ბანკნოტებზეცაა გამოსახული. ზღვის ფრინველები და თევზები, ზღვის კუები, რომლებიც რეგიონების ეკოსისტემის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ეგზოტიკური მცენარეები და სხვები, რაც ხაზს უსვამს ქვეყნის მწვანე ლანდშაფტს. სოლომონის კუნძულები ერთ-ერთი იმ ქვეყანათაგანია, რომელმაც ტროპიკული კლიმატის გამო პოლიმერულ კუპიურებზე გადასვლა გადაწყვიტა. ისინი უფრო გამძლეა, არსვლდება და რთულია მათი გაყალბება. 2018 წელს დამოუკიდებლობის 40 წლისთავის აღსანიშნავად ქვეყანამ გამოუშვა უნიკალური 40 დოლარიანი ნომინალის კუპიურა. ეს მსოფლიოში საკმაოდ იშვიათი ნომინალია. მასზე გამოსახულია კაცი, რომელიც ტრადიციულ ნიჟარაში სულს უბერავს და კანოეზე მყოფი ადამიანები, რაც სხვა ოსნობის ძველ ტრადიციებს ასახავს. ბანკნოტები გამოირჩევა ძალიან კვეთრი ცოცხალი ფერებით, რაც პირდაპირ ასოცირდება ოკეანესთან და ტროპიკულ მზის ჩასვლასთან. თქვენ როგორ იტყვით, ნამდვილად არის თუ არა საოცრებათა კუნძული სოლომონის კუნძულები და საკმაოდ მივიწყებული და ღირს თუ არა მასზე კიდევ უფრო ბევრი ინფორმაციის მოძიება, საუბარი, წაკითხვა, მოსმენა, მე მგონი ნამდვილად ღირს. ბიონსე ემზადება ჩვენთვის Charge Girl-ქვიან სიმღერას, რასაც ფასადებს ფედერალ

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთებიც ხვეწ, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM A7-ზე. კულინარია.
7: 13:53 წუთი და ჩვენი ბოლო გემრიელი ლუკმა, კულინარია. და იცით, დღევანდელ კულინარიაში რაზე ვისაუბრებთ? არის ესეთი კერძი ფუფუ, აფრიკის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და სიმბოლური კერძი. ჰმმ, აფრიკაში გადავედით და ჩავიხედით მათ სამზარეულოში, ეს ხომ ძალიან საინტერესოა. დიახ, სიმბოლური კერძია აფრიკის, გავრცელებულია განაში, ნიგერიაში, კოტდივარში და ცენტრალური აფრიკის ქვეყნებში. ფუფუს ისტორია საუკუნეების წინ იწყება. ისტორიკოსები ამბობენ, რომ მისი ტრადიცია დასავლეთ აფრიკაში მაშინ გაჩნდა, როცა ადგილობრივებმა კასავასა და იამის დამუშავება დაიწყეს. კასავა და იამი ყოფილა ესეთი მცენარეები და მათი ფესვები, ფესვების დამუშავება. სახელიც სავარაუდოდ ტვის ენიდან მოდის და დაახლოებით დაჭყლეტას ან შერევას ნიშნავს, რადგან ფუფუს მთავარი პროცესი სწორედ დანაყვაა. ტრადიციულად ფუფუს ამზადებდნენ დიდი ხის ჯურჯელში, ოჯახის წევრების სპეციალური ხის გრძელი დანაყვი ყვის ჯოხებით, დასანაყი ჯოხებით საათობით ნაყავდნენ მოხარშულ იამს ან კასავას. სანამ ელასტიკურ რბილ მასად არ გადაიქცეოდა. ბევრ აფრიკულ სოფელში ეს მხოლოდ საჭმლის მომზადება კი არა, ერთგვარი სოციალური რიტუალიც იყო. ოჯახი ერთად იკრიბებოდა, საუბრობდნენ, მღეროდნენ და ასე ამზადებდნენ კერძს. ფუფუ სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად მზადდება, მაგრამ ყველაზე ხშირად მისი ძირითადი ინგრედიენტებია კასავა, იამი, ბანანი, ზოგჯერ სიმინდი, ან ბრინჯის ფქვილიც. მისი მას თითქმის ყოველთვის წვნიანთან ან სოუსთან ერთად მიირთმევენ. საინტერესოა, რომ ფუფუს ჩვეულებრივ არ ღეჭავენ, პატარა ნაწილს ხელით იღებენ და პირდაპირ ყლაპავენ. დღეს ფუფუ აფრიკული კულტურის ერთ-ერთ მთავარ სიმბოლოდ ითვლება. ბევრისთვის ის უბრალოდ საკვები არაა, ოჯახური ერთიანობის, ტრადიციის და წინაპრების მემკვიდრეობის ნაწილია. ესეთი კერძი შემოგთავაზეთ, რომელიც ხელით იჭმება. ყოველთვის მიჩნდება შეგრძნება, როდესაც ხელით მიირთმევენ ესეთ ექსოტიკურ ქვეყნებში, ექსოტიკურ საჭმელებს. რა არის ძალიან გემრიელი და ძალიან დიდ გემოვნურ თვისებებს ატარებს. და ფუფუმაც თავისი ვიზუალით დამაინტერესა, რადომაც არ გავსინჯავდი. დასრულდა ჩვენი გადაცემა ჯერბას რადიო სვენელებო და ვიდრე დასრულდებოდეს, მოდით გავიმეოროთ ვალუტის კურსი.
8: ვალუტის კურსი
7: ასე გამოიყურება. 1 ამერიკული დოლარი ამ დროისათვის 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 12 თეთრი, 1 თურქული ლირა ღირს 5 თეთრი, 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 29 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 27 თეთრია, 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 57 თეთრი ღირს, ხოლო 1 ბრაზილიური რიალი 53 თეთრი. 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 94 თეთრი ღირს, 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 41 თეთრი, 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 93 თეთრი, 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 28 თეთრია, 10 დანიური კრონი შეძენა შეგიძლიათ 4 ლარად და 17 თეთრად. ესეც ასე შემოკარგებო. ძალიან მოხარული ვარ თქვენთან დაყოფილი რამდენიმე საათით და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ აგვერჩიეთ და მომართეთ რადიო მიმღებები FM 89.9-ზე და გვისმენთ. გიტოვებთ სიმღერას Red Hot Chili Peppers-ის შესრულებით. Other Side. ამ დროებით მიყვარხართ ძალიან.

0: German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחული ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: Kaiser-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: Und da blieben Glauben Globen.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words.
6: This sound is processed by Stereo Tool.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0912 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორში, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანმადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავ

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16003-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიო დათიაშვილის საავტორო გადაცემა. მესამე ივერია. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514 19 74 74.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: feel
1: ჯერ არ გაგისინჯავს არ გადადო ხინკალი ხორცით ელიტარული ხინკალი ხორცით ელიტარული ელიტ ფუდისგან გემო რომელსაც უნდა ენდოთ
2: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორში, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-79-64-74.
2: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: 1875 წლის 4 ნოემბერს სოფელ ჭკადუაში საზოგადო მოღვაწისა და პოეტის კონსტანტინე დადიანისა და ელენე დადეშკალიანების ოჯახში დაიბადა მუშნი დადიანი. ახალგაზრდობაში მებრძოლის ფსევდონიმით წერდა ლექსებს სამშობლოსა და თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. 1904 წლიდან გახდა სოცფედერალისტთა პარტიის წევრი, რის გამოც ჯერ დააპატიმრეს, შემდეგ კი იაკუტიის და ასტრახანის ოლქებში გადაასახლეს. 1905 წლის მოვლენებში მონაწილეობის გამო იძულებული გახდა ყმაწვილ სპირიდონ კედიასთან ერთად თავის სვანეთის ტყეებისათვის შეეფარებინა და იქედან ყარაჩაიში გადასულიყო. იმავე მიზეზით 1906 წლის 2 თებერვალს ალიხანოვ ავარიელმა გადაწვა მისი მამაპაპისეული სახლი ჭკადუაში. განადგურდა უმდიდრესი ბიბლიოთეკა, უძველესი ხელნაწერები, ოდიშის რეგენტის დიდი ნიკო დადიანის ნაშრომები. მუშნი 1910 წელს ადგილობრივი ხელისუფლების თანხმობით დაბრუნდა სამეგრელოში. მეორე წელს კვლავ დააპატიმრეს, მაგრამ სამხილების არქონის გამო გაათავისუფლეს. იბრძოდა პირველ მსოფლიო ომში. აქაც არაერთხელ გამოიჩინა თავი ვაჟკაცობით. დაჯილდოებულია წმინდა გიორგის 4 ჯვრით. ოქტომბრის რევოლუციიდან დაპატიმრებამდე იყო ქართულ ცხენოსანთა დივიზიის 20-მეთაური. 1921 წელს სერგეი კიროვს ულაღზე ამხედრებული მუშნი დადიანი დაუნახავს ბათუმში. ახტაცებულადა უთხამს: აი ასეთი უნდა იყოს საბჭოთა რევოლუციის მხედარიო. მაგრამ მოხდა პირიქით. რაღაც უცნაური ძალა მუდამ ყურში ჩამჩურჩულებდა საქართველოს განთავისუფლების ტკბილსა და დიაც იმღერას და ამ დღიდან ვიგრძენიის, რაც ჩემ ცხოვრებაში ყოველთვის მასულდგმულებდა და ენერგიას მატებდა ამ დიადი მიზის მისაღწევად. წერს თხიურში მუშნი დადიანი. სწორედ სამშობლოს სიყვარულის გამო იგი იყო მიუღებელი როგორც მეფის რუსეთისთვის, ისე საბჭოთა ხელისუფლებისთვის. მთელი მისი ბობოკარის სიცოცხლე სულ გადასახლებაში, დევნაში, ბრძოლაში, ოჯახის მონატრებაში გალია. 1924 წელს საფხურში საშა გეგეჭკორმა მუშნი დადიანი და ნესტორ გარდაფხაძე მუშნის უმცროსი ძმის ოთარის შემოსარიგებლად სვანეთში გაგზავნა. რუსეთისა და საბჭოთა ხელისუფლების შეურიგებელი მტერი, თავისუფლებისათვის მებრძოლი ოთარ დადიანი სვანეთის ტყეებში იყო შეხიზნული. ჩეკამ სამივეს შეწყალება აღუთქვა. ბაშკაცები ენდენ კაცურ სიტყვას და ჩამოვიდნენ, მაგრამ მოლაპარაკებების ნაცვლად დააპატიმრეს და სახელდახელოდ

0: მე დათოლი გლიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე შაბათ გვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: აი ია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
6: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. Рутсак чирдеба мхардачера.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-74.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქვეყნები მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: ქალაქები ინგრევა, იტბორება, იბომბება, იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.
1: სიცოცხლის წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღებ

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, შეერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორში, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსეს ხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსეს ხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: Vaya, no me di.
1: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khorsit elitaruli, elit pudiskan. Gemo, romelsats unda endot.
1: Ai ia. Ai titi. Ai laini.
2: Baushta ophthalmologiya, samedicino tsentr Ailainshi. Kutaisi, Irakli Abashidis 32A, Autokarkhnis khitdan.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514 39 64 64.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ბლოკში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.
1: One, two, three, four.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Bevardami jar shen, shen bevardami jar, shen bevardami jar, shen bevardami jar.
2: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით.